guarisce encore. Alléluia. Amakarasma kore nistema un kore. Amarimis koma kara ma kero estiro ma kero. Mamaka posta kero ne keki ma kero kopa kake vos ma kapa. O ma risme kopa kibi kofi kima skoma. Ma kore ne kore ne tiro ne don cesma ne ma tutu ne ma tutu ne ma ne kore ne sola. I ma kare ne sema ne ma kore ne ki tre sopa kopi ki kopa ne sema ne. Hey! Oh Lord! Oh!